0: Kanu tu sa kanila sa malayon niya sa tiguro na ni mga kaya malayon niya tapo na ni mga unika tayo na sa mga tiyara sa nilo na ni nga ni tu sa lak sa mga niya sa tiguro upi wasado maka ukiut 42 ng wala yung nalak tu na ni mga kaya mga siya sa tiguro tu sa kada si mga siya sa tiguro Kuwati nilo to sa lahat sa malangit ni Tuvinir Lune. Apirikata lang ako lang na sa nilo. Ila kang nero ni Kali titaw ko malone. Ato ba magpo titarak sa ne. Ila kang mga ame. Kali titaw ko malone. Kiwala ko makata lang ito wala. Ila kiwala ko kata lang ito ko. Ila ninungo si mga nakatawlo din. Ila kang nga nakatawlo nila. Kaya matamat sa mga ilahang ninakataw yung isang mini ukaray kami ko kaya sulwa kata ng gitok maana yung silo kata to binyo lakto ko kaya sulwa kata nilo tamanin ni mini utak si makay na nung mini ila mini tako yakto kita sa ganun mini ilaki nila ang nitinig Kaya may nagama kaya ako may ngayon ito utol lang kasi ano yung wala ma. Kinilalak sa magati ko ukiyo si tamat siksilo ka na ayoy kinilalak sa magati ko naniyaw yun ng mga inulagiliti ko o kakotigilak sa magati ko kasi ano inulagiliti o kalak sa magati tayo na apagigyan nga tabo Tain na ko, aan niya ko, na yung lak sa maya nga, uwi sa maya ko doon doon eh. Titik ka ko biya ko, tain na lak siya, ikilak to binyo mat. Naniyaw na lang mga, kulat siya mga lak sa maya ko doon. Tain ko, titik ka din eh. Iko ala to binyo mata, tataon ng mata. Naniyaw ka lang mga, Kulatya magalak si magalak sa ni o kakso nilo. Igo. Isa magigaw katak pa ko kinik tayo na niyaman. Tawag ko inulagili nalian ni titik kapulo ni kinik tayo na lakas. Kasi ang nakapok, tutigil ako sa maluti ko. Tayo na inulagay. Kinaan ng mga nasi at tinga na kaya yung mga naman. Tayo matusaya ka siya. So na ukalamala ako sa mama. Tayo na ukakatigit siya ako sa maluti ko. Inulagay. Tapong ati kasi mayroon. Tayo matako, cute. Kina, six, ukwasa ka kaya ka. Naniyaw ako sa ko. Namitin lawit. Tagpa. Ukiyo to sa litay naksuti ko. Naniyaw kaya nga ni Trump to meaning nga ni Dr. Saksita o laksuta. Tapi ko aro anik ko nga pitak ko. Umagudlo. Solo. Upi ko sutuwi sa kong nila ako ko. Ukati yaw si Malakalo aksuta. Naniyaw si Malakalo nga ni. Ukiyo. Amisulo ang mata. Takwa. 42 ukiyo. Naam mata. Kasulok sa matin nata. Perok sa suta. Katil makati. Nutaka katikuloy katalaw tabo. Naniyaw si malam ni nganin. O kao di yaw si malakalaw ata. Upe ko sa lang ni tiyato lakto kundo ni. Tawa ni kalunano na ngani. Uy takto binirlo ni do. Tawa ni. At ako sa malo. Nutaka kalok na suna. Takatago. Inulun nilang numimbat. Kaya mo maan na naniyaw si malang mat. Talafukot, ukala katigil at talaksuta. Piyak ko mo yung ito. Kaya katawak palilaw to ko. Kubiyaso katigil ni kumumatik ko. Katilalang ni tinik. Kubiyaso ko takasuta. Tapos umalang ni tinik. Innaulak tiluta. Tayo matabba, tamba ni mamaan na. Ilalayok suni, ilagay yamin ni, tamayin ni. uvanilla khemaygo magunnersuna khematajuma daamnersunilu nam namunganiluttaanu taimei potagwa taana ilakologelaarsuma jago pero sahatigillutigo annakatigillugulu nupatsarilluguru uvanga maanna qoviasuqatigittiaqpu maanna nunattinniimma immaqa uqasittaqaluarunneqoorsuna taatsuma mitsaana taimalu uvanning uvannerlik unikkaanialerillunga piusarilaarsimalernittaung uiqalertillunga ataasermangilaanu taqaqalerlunga angalutsipaaqutimni taimale ukiukkut qijutsailiorluuya suungunginna suunguvalaoratta alersaruluujainnaqartarsutalu taitsumane 1949 immaqa 50 tamaan nalianikkiaukiu iluartumik alers uiqalertilunga uiqalersunga nutaqaqalersungaluunni авитторсимажуни нуналио нуналио маёрулуухатталаарат унгасигиерулуулаарлут нуналио мажуин ангунасуппимму исуартумиорулуяхаттуугалуат кааннарулуяхатталааманила таитсиманиутиллугу чоло нака ниеветти таввотуутиллугит таитсимани териганниа халла хаттаганило илааннило укиу илагини териганниа халлаасуунгулуна пехатталаарман эма алюнгиниллааруу яхатталаартуугалуи илагэяволлу нуналиохатгиявот асигилла таманнаама алёрсана олуяртталаама ила укиу илагинни тэм алёрсагруу ялерсималлута уумажоралиулиссиматиллугин агутиву кэсэлэмо эна унах олуяраситсута кэрсаунила кэсэлэмо икуалатэруя пасусууревалаамигаттигу умиа уксусавинниги нунгуттувиннингигаангата укиунгулертилугу тэма икуала кексаамун аттаажавинэрмут укиукку кэтсаруте харасуасуунгулааратта илаанне кэжохалерпаталуарсуни Kejohanan ni cakap sunilah, tapi mana pelama? Mako xallunaartaruluujai aalliaruluujaillu aalliaruluujaqaujugatta paangat unataqtussain illerjua qutiviniginni qimattaunikunni aalliaqutiqaaruju lalaorsimagatta taitsumani qimattaunikualunni angiqaujuqattaruluujalaorsimmata anguti tamakkua aullaajaqsimalertilugun unataqtussain nutuqaaluutillugun тэмэнэтэм нэрэмэттуужанган мисутсақаттарсума икуалагасуужалерама икуалагасуужарпигилаоққарсугу тагвали исумалерама икикааланаан икалаарпуга хаа исумаллунга исумалерама тэйна макка иммусиппигулуи ангижи ангинерпаан иммусерпиохаттаюу таикку тайманнааттум атуиннахарсунга иллумиу тарилгу таанна мисутсивигэртартара нэрэмэттуйаму имакэтла ила имакиллаужалэраарсунэ къитэппа симаккуунэртилугу улугэаруужалэракку икигутигинаан икэлуапарахаана исамаллунга тавватигуллугу аннитигиасиллугулу катаика канукэа каажинанга катаэраалаалэрсу утамаауна титуиннаму наагутэқартуулаарнагалу наартуулаангитсугаалаа катайтуиналлартаатуулаарсугу таана пигулера тавай кеаксаутеру таана икуараллуни сиоқа кеаксаарулигику таана тайма ангутиуннук тикилеарсутик annittuasimarulullerlutul isumalarsunga taanna ikualavigineseqqaalera ikualannassuppigijunniingaarlugu uqsumunga ikualannassunnialerama taanna anigiasilera sunaa pakatanniartavinaalugullugu qanukiatiguakku kataijaalugiakku tappali illuta iilua tatakaatigilluni ikualaalummut suuqaama tamanna ikkisaartualuummat kiasalera kiasale ummia uqsusija tappalu angajuksipaaqatikuluga taanna su iimali pisugiunniullaqaluaq tukuluutillugu tamaani illu iluani sinittukulu sinittukuluulluni sinilaqataaqqaulluni sinilammanila amaamartisugu sinilamma taanna ulureerilerakku kiasaliimi imali anigiasillugu kataijaaluvillugu su kataijak jaaluvillernersugu qanukiangela tiguraaluvinnerakku taimaatuinna taanna pisimaqqaugimma taimaitsutigigiaqappalainnerakku taimait tuuvuqtarva qiluuqaqpunga tamaana qungasika tamanna piluarsimalluni tamanna naalimaaqa uuquluuja laasimalluni tunugalu susimangatsiarsuni kiinaqalu susimangatsiarsuni tamanna kisimi talluma ataa piluarsimannikuviniulluni taima taanna suus ilaa iimali mikittukuluumanilaa siinilertikakku illimut ilillugu tamanna kuvisivaluumma natummut tappa illua tatakaatigilluni nerukittoruluumma illugajavut anigiakaatigillunga tappa anigiarsunga iqqarlugulu taanna panikuluga siinilaqataartikulu uteqpigiallarlugu nungutuinnaniarmat uteqpigingikukku qaajimarama nungoqataatuinnalangamma uteqpigingituarukku tappatuugama ataatanga anerma qamaserilluni aqagukkami mikigitsera ila mikigiaminna takasailaq niarsutik taikuunalu kisiani qariaqatittigut itiraaqarsuniurma uvangalu taikuunarlunga kisiani anigiaqarsunga nammini illugu taanna paaqangimma silamuungajumi qariaqatittiguungajumi kisiani paaqaqatta silamuugialer mingilaa taikunga itiranna ilaa itilaartuna vataatanga suusi ilaa iimali suusiurnilertuatinnala iimali ilaa tigullugu taanna panikuluga annitiaal uteqpigiallaalutsugu annitiallamigakku annitilaorsimigakku kisiani nungusimasuunngitsu taanna iimali kappiasungigiarsunga uteqpigilaorsimigakku ikualakku tamauna taimali ikualla tualuunnissunga sunnaupa ikuallaqasuginnitsiaqaluarmigama uunnasuginnittungaluunniit taikunga qariaqatittinut itiqannu sunnaupa ikuallajuvinaalullunga ikuallanasuginnitsiaqaluarama sunnaupa ikuallajuviniutillugu annoruakka ippigiginnama ikuallami kisiani tappa ima ilumu niuqama ikumasunniujaqtumi naillunga ippigiginnama ilaa ikuallajuviniunni annoruakka tappa taanna tigumiartakuluga panikuluga tamaunga ilituinnalersugu natituinnamu tamaungatuinnaalu ikuallaninni qaajigama taima tappanga najuktatinnin illumit anilluta silaqqatittinut aikkuma illunganut annoqaaqma asingin annoqaraat asuasiyunga taikunga sunaappa taikunga tikileorata ungasingittukkuluugaluar illortuanga aikkuma taikunga annoqaraartuvigiaqtaqa taina illu ungasingittuugaluar tikileoratigu tamanna uviniga suyuqtuujaaqqaliasilluni illaqiqattapallialuujaasilluni sunaappa uuttuqulunnerama angijukallaalammi tappa ikualanna sugingitsiaarsungalu unna sugingitsiaartunga sunaappa uuttuviniugama asingin annoqaariartoriasiyunga illuasianortuta tikileoqata taikunga annoqaariartuvigigasuattannu sujunnailivalliasiyualujunga nukiiruppaliasillungalu uunnialeqpaliasillunilu tamanna sunaavuuttualuunnerama tappali taikana aikkuma illunganiilertilunga uunnialeqpaliasualuulertilunga taikkua avani kuummiunguluarsimallutta taitsumani uuttualuugama tamakkua taina Harry Gibbons umiljoonaraqtausuo innuttittu qattalaartu umiljoonaraqtau qattalaartu tamakko haatikku ataatagilaartanga sinaafuumiungularsummata ilagi tainna tusaaliu valaarsunilu ammalu ikkaju qattalaarsuni aannaartoruluujani suguluujartuningilaa xaajimallaajalaarumat isuarsautaugalagannatunillu xaajimalluni tainna aijaulilorsimalluni isuarsaiitaqaraluartilugu ilisuusiu ilisuusialuluorsimaju nuleerilorsimajanga najanguanguluorsimajuugalua taitsumani tainna unainnungilaa aijaulorsimaju kuummiungutillutta qimuksikkut taikanga ungasittuquluugalua sinaarruumut ukiungumman tainiovaliutillugu piannangittoruluja jutsaulorsimallunilu itsilehattartualullun taitsumani qilamerulu tikileorsimaju aijaulluni taina annaku ataatami tikiutsillunilu mattutitsaruluujagulaani tiinillu tikiutsillerallorsimalluni uqautilorsimajaanga tikikkami ila apirilauqqaarsunninga uunniartualalerpi uuvangaangerlugu suuqami uunniartualulaami ikajuqasaarniartamikku tiimik ikajuqutiginasaarniartammini tiimik naksakami tiiliuqaallalau tiiliariallaalularluniu tamatumunga imanganut misutseqattarluni uunniariikkut uunniariikkusigasoqattaniaraminga
1: Ya, penik bisa betik boleh meman. Tama mandemit saksi akan negara omah dok. Sedang niu tolak semayo. Ani itu. Ila unu kacang ne aku sih. Penik bisa betik boleh meman. Kau ini milik buku takut. Saya sekolah kau. Tama ni katik kau silawanga. Robert kabi dok. Mandemit tahu saya omah sih saya sekun. Tik bau sih.